0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da da.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.